Hello. Hasi ne mo kan badara ku fungu na mo pitiran ko 0811477880 ko nom vrak pitira fungu na zetozo 2554 kapiza korugana kan badaran pitira ko 0811477 double 80 iko nyenom vrak pitiran.

0: Ngorawa Zeni. Hello. Hey, Sirwesi, funguna tuwa kurugansa zo zima tupu. Kuizama ipo tu kambikire posi inka yetu. Pitira momu melikuwa malitu ulia mdukuli. Tango tupu tudukira usimbu po machingi so ngesefa. Atengra tuikire elikuwa malitu matunda pono Radio Deni.
1: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge morao sengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo moku kuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo oseko zila si kwa ramena mtompozo ni merongo